Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Ostani i dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: Kaže Katarina Živković, kad te ne volim u 7.31, a mi ćemo sada nastaviti u tome tonu, kad te ne volim ili kad te volim, samo ćemo ovaj put o poslovima.
1: Dobro jutro. Da, zapravo dobro jutro, danas malo putujemo svijetom neobičnih zanimanja. Ne znam, znate li da postoje ljudi koji su plaćeni da testiraju tobogane u vodenim parkovima. Za sve vas koji možda volite avanturu, nije baš loš način za zaraditi.
0: Stvarno?
1: Da.
0: Ajme, predobro.
1: Da, njihov je posao zapravo provjeriti jesu li ti tobogani sigurni, ali dovoljno je to zabavni, ali tu nije kraj. Postoje i profesionalni kušači čokolade. Ljudi doslovno testiraju onako je li ta čokolada dobra za tu prodaju ili nije.
0: Dobro, to mi je nekako logično, ali kak sam malo sad istraživao o tome, jel o tim bizarnim poslovima, si znala da postoji profesionalni spavač?
1: Ne,
0: ajme. Zapravo postoji čovjek, jel, to je ljudi koji su plaćeni da spavaju, na primjer u Finskoj ima jedan hotel koji je zaposlio baš profesionalnog spavača i njemu je posao testirati udobnost hotelskih kreveta, to je svaku noć spava u drugom krevetu i onda piše recenzije o tom krevetu.
1: Dobro, evo, kad bih morala birati, ja bi onda evo bila taj tester tih luksuznih hotela i onda si još pritom i plaćen za to.
0: A da, plaćamo inače oko 1500 eura mjesečno.
1: Nije loše.
0: Da, da. Si znala, ajde kada ću pričamo o takvim poslovima, postoji psiholog za kućne ljubimce.
1: A dobro, to mi više zvuči nekako stvarno. Ajde, okej, okay, to mi je više ono, kao ono, ideš izdresirat psa, pa ajde, okej.
0: Okay. Ne, baš psiholog, znači kad je pas, na primjer, u depresiji ili nešto, onda postoji psiholog koji očito priča sa njime, ali nemam pojma.
1: Na psećem jeziku.
0: Wow.
1: Da. Ima ovdje, evo ja sam našla i kušač piva, da. Ima tu stoje, evo i taj što si ti spomenuo, profesionalni tester tih luksuznih hotela. Ima čak i dadilja za pande.
0: Dadilja za pande? Mm-hmm. Šta ona radi, dadilja pande? A dobro,
1: čak
0: pande ima, su generalno glupe, mislim.
1: Čak ima, evo, meni su ova zadnja dva najbolja. Profesionalni čekač u redu, vjerovatno znaš ono, gle, meni se ne da čekate, ide čekaj za mene. Ali ovo zadnje, lovac na komarce.
0: Lovac na komarce?
1: Hmm. Skuplja zapravo lovi komarce za znanstvena istraživanja. Nije ono samo da te ne smara, pa
0: ali evo, ja imam posao za tebe. Profesionalni gledatelj streaming platformi. Posao te osobe je gledati sav sadržaj prije nego što postane dostupan javnosti. Potrebno je pregledati, dodijeliti svakom programu odgovarajuću oznaku, što pomaže gledateljima onda pronaći točno ono što radi, što
1: zamisli
0: traže.
1: Zamisli, onako ležiš 30 dana u mjesecu i samo gledaš filmove. I još si plaćan za to.

me sad, tvoj stari grad još luta svetom i svake senke koju vidim plašim se i ostavljam

navodno slali skrivene poruke u udvaračima. Djevojke drage, eto malo proučite, vjerujem da na internetu možete vidjeti kako je to funkcioniralo. Malo proučite, možda vam bolje upali takav tip udvaranja nego ovo današnje što se koristi. Idemo dalje, Amadeus Band, nije sve jedno.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Poslije podne na Rum FM-u.
1: Tako je, još uvijek je aktualno to famozno poslije podne na Rum FM-u, 13 sati 33 minute je sad. U koju kategoriju zapravo svrstati ovu pjesmu? Znam da je mega hit, onako ja ju bar obožavam. Nije ni bitno, bitno da ide. Ali Mata Hari, prsten i zlatni lanac.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spirtila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke?
3: Ne.
4: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor

Milica Todorović, tri čaše. E, Milico, da je samo tri. 14 sati i 35 minuta. Ja sam vam zapravo htjela ranije udjeliti koji savjet kako odabrati dobru lubenicu s obzirom da im je sada sezona, pa me smuvalo ono je li voće, povrće, nema veze, idemo dalje. Kaže, ako želite odabrati slatku i sočnu lubenicu, obratite pozornost na poljsku mrlju na kori. Kremasto žuta ili narančasta mrlja znak je da je plod dovoljno dozrio na lozi, dok bijela mrlja upućuje na preranu berbu. Zrela lubenica trebala bi imati tamno zelenu mat koru, te biti teška za svoju veličinu. Znate ono onak dok ju kao, a neću baš neku preveliku, pa ju primite, pa bude ono kao wow, pa teška je. Eta, mnogi preporučuju i test kuckanjem, dubok šupak zvuk najčešće znači da je plod sočan. Stručnjaci ističu i da su lubenice s lokalnih tržnica često slađe, jer se beru tek kada potpuno sazriju. E sad, ima tu jako puno zapravo savjeta, neki kažu ovako, neki kažu onako, neki pobijaju jedni druge, kao kakva je peteljka, kakva nije, ali mislim, dobro, onako, nije baš, teško je potrefiti, eto, dobru lubenicu, isto kao i dobrog muža na kraju krajeva. Malo šale, nikad ne škodi, kažem ponovno bitno da je lubenica fina.

i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33

0: Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.
1: Optimum, novo, PVC stolarija i sobna vrata, rokovi isporuke...

0: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.
1: Ovde Darko Lazić, a ti slušaš moju stvar samo na Room FM.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.